0: People Radio, MBC LaRange.
1: Ինչքան է բազի ու էլիսին հորելյու օհալ իսե հոլ նեյշն սե քուի բետի քուհանատե հոնել յելիդե քասիսու ղասի քանտխա տակ օլ յան դի տրուս յես յաթիհա բետսունետո բետիեթո բանկիեթո բեեթո դի քանտխա դենեվանանի եզրի կոմյունիթի մեմբեր դեյ ար նոթ էդիա կերգիվերս սե քուհո ես նիսա բճանյու E so te e honi denosa e ye or tisi identity o pega kos yarns irasum MLTC Child and Family Services Petanio T 306-236-8287 Not in nations norucht hisa betutni a sakwe edri bazi holistic kingship true knowledge edriat hinuanit asi edjonsi Metalik Tribal Council Child and Family Services.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: Treaty 6 150, the Office of the Treaty Commissioner and the Pemiska Tourism Association invites you to the 150th commemoration of the signing of Treaty 6. From August 20th to the 23rd, you're invited to Fort Carlton Provincial Historic Park to commemorate 150 years since the signing of Treaty 6. This event is a time for reflection, learning, and coming together, honoring the past while carrying Treaty forward for future generations. If you'd like more information, go online to treaty6150.ca or call 639-212-7232.
4: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
0: Real People Radio, MBC Prince Albert.